0: Jiros ewo Texas abuntin so na kwame ewo Queens ewo US abuntin so wa wunua edise eye
1: Obi Mako
0: London.
1: Okay.
0: Obi mpe. Wa wunu Obi mpe.
1: Obi mpe. Obi mpe. Isu no. Matthew se mpeti dumi yenu.
0: Aha.
1: Enji chemu bako bano.
0: Wonderful.
1: Ebre no. Aha. No Yesu kofa ebrufu obi mpe.
0: Aha.
1: Wumi debi.
0: Wumi debi.
1: Na ekom di nesunya
0: kwa. Ekom pa na ne di wamo.
1: Na ofitie
0: abraba wo bonde o ma me ka tre o se abraba bonde ye din de o mie wani e kompa de ntama akasa dos
1: ofitie ase pempa
0: e kompa de ntama adwuma wo ye no hwe so nya ni ye e kompa ne di wo nti ukunu gra ntime ne nkasa ye ade ase akwa homa kru ye shanya am tre ba bi e wadu e kom de wo ntre so tini samye ne be didie na nso sa kom ne ntime nkun de nya ni so ba so de ye Oso mu kodua bofo na kom di wo mo akom ne di wo mo ene so mu wiya
1: kom di wo
0: wo mo hia do mbe di
1: suafo no
0: ba bia me no kese wo hia doctor be hwo so ho ato keken ka be danyame asepa wo nyu obi ka twese ba bia atini fini hane so de hane kokogye na ready nkrum de be man wo wo nyu obi ba kese mabua mo anya nkrata mabua mo awale wo ba na mabua mo usika mo akosuku hwan na wo hia na no pai Hear Jesus Christ. No man, when I'm cut out, she won't go possible. Be a bit drama, but I heard a radio. What the bedos was in a commodity warm and a permanent comment to be an
1: air for me. As ye pimpany a bruno,
0: I don't want to be a woman. Woman will move to Tundra, did not come with the warm.
1: So you're going to win it only in the monosu.
0: Oh, I know more.
1: So 15 as ye,
0: but your man said to do a movie answer.
1: 15 as ye pimpain,
0: pimpain, do a movie and a
1: man.
0: Ibiwi. Obi da adon e buru fuo. Asanka we ready bi e kwama. Papa bi a wo ye yenti. Yade bi a na asanka wo nya sey ade. Papa na wo ye yenti e gisa yade na firi ho. Aye me mo bi nka bi asem nya papa wo. Ma me nka asem bi nti da wo. Empedi si die nani na ne di a. Nka ne ba bi a ti ne aduru no.
1: Ye nya.
0: Ye nani na ne di a ba bi a ti ne ho na nka ye aduru. Na wi ska bi wonu kra ba ba sa akọ. Ebu akwa na nka di yade na ebre wo. Nenso abrabo ni mo sa na di adani adani. Na won sori na bra bo se mentena se fa men san sha me de me fa wrade bo ame e kom de de me mayasa kom wen fi ma bra bo so na ma bra bo ntimi ntumpon ababa ba ko fra mo se me mi kunu wiase am na so be me na aduma mi kunu de we na aduma ntia ma kom de mi kunu na m se ei na de na kom de ne won ta dia se me ta dia na ma ne zika ne nsu ye na m se kwa kuma to yem ya de we natural be boss of me na aduma se fa me na de me wrade e kom e de we se obi nu aduane ma na wo ko to bi di e bi kwa na e fufuo ebi kwa na ya mubi ya na ya bakubi ya na ya abitie na nsu baabi ya wenduru anshasa kwa mudi winti usa nye kutawo swani tina abadabum na wadadim fako ewe mkulibidi ya mao watu wa sunemide wani papi ya wa swani waba ewe adini mkulibidi ya mao ayani ya kato yosa wintibi mabra ayani ya kato yosa wintibi ndu baabi ya wibeduru ubiyo chamu honemu wadi sojide uhu baabi wa kwa ya kwa minadu ya duyani ya kwa pokuwa ya nebi maye edyani kwa anu wemi ya duyani chesa wadi kwa mnane sodeko hando pe mishe unkuri anama kato yosa kwa madu na radi be isa kwa mnefili huo wasina kwa mdi wa mchomu prane isa omba huya buro nibi
1: jisa awadi ya
0: kwa mamusa obu awadi ya kwa mkwane jeno Ogu a ba ma kwa wane ne tie so wane ne da ye pa se wo yire de ho afa no atodi ye amadi be bie kwan
1: bi awokom
0: se
1: minya ye furu wu ba kwa kokora
0: kemi na ba kokora nka be pe wetim kase minya ba kokora na se ba kwa ye ba
1: bi hu se manyim to bi hu se manyim to
0: ka me pe
1: na ma ngu ba pa me pe
0: ah me de se kra me pe ekom na de ne woni se no to timi ka no aka se me wu no wu kra pa me pe ma wu bi
1: Pinya musa sem baby as minye bon mi.
0: Sanity ye. Nansu mini woni pabi owu nkra mi ensa. Nkra mi ensa na ba kwe yalefo. Ba kwoso de owura wo dema ba biasi kata bia da. Wo de mumfa machine tutu from honom plaster su. Owura ho obo musi sika da hanom. Ba ku akaso pa de se yankonto ko bo wa moja beba. Wo bo wa anti da bia no ko police station no ko ba mi si ah me mai ha me dodo. Man ba kwasi mo gansa ah. Wo amoda so anka bebo nyame so buo
1: se mi se mu ye hawo ne hawo
0: obi a wane hawo ntia ne mpani ne se e modde bone ya ne bum sua ba so na atia ne mu ye dese kase bebo ni na dai
1: na frasi foni hu no
0: ana ni padom be hu no
1: frasi foni catch there no se
0: aha
1: she we sua foni e ye die
0: eni
1: hu kwan se oyo
0: obi ka betima ka to se ba bia anka wudi die ni so ni firi ho ohne sa ho na didi amwa no aduane nson sa hwa na wodi.

0: kwasia nko ana timi mfanche obata obi adwene ne adwuma no ode che eti efi se wodwane atoa obi eti ne waso ne nan anopai se sofosafo
1: oni bi suko de ya wo se mo wari ya chira wo mba nika wo ba wadan si bi afia na se mo
0: afia afia sa me yere afia de obeche me enuama ya de board asore dan ne so
1: but na ma chiri yo
0: yes mimi tu mira na ma chiri oni si ana obi bia nso a mebo na dance ya ofia bia no sani pa no da so ti asore ni mo nya so waja yo oda so tim afia na so za fo bebo e ya den so obi hunu bibi wo ho ate o obi hunu bibi wo ho ya den no u si asore dan enua ya de begu dan ne so nyina afia de same ba menchen no osofosafo na ne wood village wono na ne shop eya ba ko na ne woni obi na ye adwuma afia de same ba me nche adwuma sam a woken e na ama me bie saaki we yo adwuma sam na woken afia de same ba me nche ne be ma na o le ne te no odi ne ba me nche na woni obi na ye adwuma o ya handi adwuma ne de ama no osofo ya handi adwuma ne de ama sami o as a manager or manager adwuma ba na sami ni ono ani company o tie ni o onyame na me so ema nkakrankakra kwantena me yema no same bie shop mienu eja wo bi die no ekoye ono ankasa na die no ebrade na me so auto first car Wednesday no de car ne ba sorry fio u bi sa wo bi a mama route mami route eya me dancing end of the last Wednesday of the month bi ya same ba sorry a otom ho edigu term oba sorry a me mere wafo ne me nkokrafo na osofo omo ni die sabi ebi okofie kura na di obedi kura na ho den no same ba wo yi mu no no wo yi sika wo sa yi sika kan ho atete e de mo bi a wo asori fie ono e de duro last Wednesday of the month ya won ko fo bi ono ma the whole month ni nyina omo ma oba e duro last Wednesday of the month obaba na dan ni mu aye cho
1: mbeje mu
0: obi a beje mu me yade ma same ene same onyame adon se wa huru hwe asofo bisa ho enia ye digu aso da ne so ye sika ketoa mantia kapiro di onyame na meme so he o se adwuma pa e wa katua pa ntia no pai ya benya tuma ya dia ya benya tuma me urade ano pai o urade mi frima ko memu na me ya wa tuma sania sa oyi kasiye radie ye friya kumemu na ba ya wajuma
1: 7 years. Si for you anan dey here diabetes chere yare.
0: Si chere
1: yare.
0: Si chere yare.
1: Bi e obi adu be person obi kwa ho no na one ho panie.
0: Me ni masem aya.
1: Yesu kwa ni yin kusu ba you asitre mu. Ni pa e frechi ba wo hunu.
0: Woni mse, ensem aso fo sa fo bi sa bia.
1: Just e yare.